0: De recibir alerta, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou os bombeiros de Vilalba, ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico e tamén aos efectivos de Protección Civil. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que o camión descendera por o desnivel e empatara contra varios árbores da zona que actuaron como freo natural e contribuíron a reducir a velocidade do vehículo ata deter completamente a marcha. A cabina quedou inclinada e apoiada sobre o arboredo. A chegada dos servicios de rescate, o condutor atopábase consciente e non foi necesario realizar labores de escarcelación. Con todo, os bombeiros tiveron que portear o ferido durante uns 50 metros ata a autovía, onde recibiu atención sanitaria por parte do personal do 061.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Antenas 3, as dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpos de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A conselleira de Economía e Industria da Xunta, María Jesús Lorenzana, asegurou este mércores que a elección da persoa que encabezará a candidatura do Partido Popular de Galicia á Alcaldía da Coruña é unha cuestión interna do partido. Lorenzana pronunciouse deste xeito ao ser preguntada pola posibilidade de optar a candidatura popular nas próximas eleccións municipais, despois de que nos últimos comicios o cabeza de lista fose o actual portavoz municipal do PP, Miguel Lorenzo. A preguntas dos medios, durante un acto con empresarios celebrado na Coruña, a titular de Economía insistiu en que actualmente forma parte do goberno galego e expresou a súa intención de continuar no executivo autonómico. Lorenzana afirmou que aínda queda moito traballo por facer na Xunta e indicou que a decisión sobre a candidatura municipal corresponde ao presidente do PPDG, Alfonso Rueda, e ao presidente provincial do partido, Diego Calvo.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 4, las 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Os servizos de emerxencia interviron na noite deste martes nun accidente de tráfico registrado na parroquia de Doniños, no concello de Ferrol, despois de que un turismo saíra da vía e impactara contra un árbore. O 112 Galicia recibiu o aviso arredor das 10 da noite a través dúas chamadas de varios particulares. Segundo indicaron os alertantes, o único ocupante do vehículo atopábase inconsciente e atrapado no interior do habitáculo debido á violencia do impacto. Despois de recibir a alerta, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou aos bombeiros de Ferrol, ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil, a Policía Local e tamén aos efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no lugar, os bombeiros tiveron que empregar material de excarceración para poder liberar ao condutor no interior do vehículo accidentado. Despois de ser rescatado, o ferido recibiu atención sanitaria no punto e foi trasladado posteriormente polos servicios médicos.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, Si Radio. Somos como a ti.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid, dentro da investigación xudicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos socialistas e empresarios. A investigación trata de determinar se existía unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
3: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
2: O Servizo de Protección da Natureza da Garda Civil investigou 8 persoas, 5 delas identificadas en Galicia no marco da Operación Leiteira, por presuntos delitos de maltrato animal relacionados co transporte e tratamento de gando vacún destinado ao sacrificio. Segundo informou o Instituto Armado, a investigación iniciouse o pasado mes de xaneiro, despois de que os servizos veterinarios da Xunta de Castela e León solicitasen a intervención do Seprona nun matadoiro de Burgos ao detectar graves deficiencias no transporte dos animais. Os axentes comprobaron que no interior do camión permanecían 4 vacas incapaces de descender debido ao seu estado físico, unha delas agonizante. Posteriormente, unha inspección máis detallada permitiu localizar animais extremadamente delgados, moribundos e con lesións graves na columna e na cadeira. Tratábase de exemplares de raza frisona procedentes de explotacións leiteiras intensivas. A investigación tamén recolleu probas sobre o uso de métodos de manexo prohibidos e situacións de extrema gravidade sanitaria nos animais transportados, entre elas fracturas abertas, fallos multiorgánicos, estados de shock ou partos complicados. En moitos casos, os veterinarios tiveron que ordenar sacrificios de urxencia á chegada ao matadoiro. O Seprona documentou 7 casos desde xaneiro do ano 24 e concluiu que era habitual o traslado de animais en condicións incompatibles coa normativa do benestar animal, incluindo reses en estado agónico con movilidade reducida ou enfermidades previas que deberían impedir o transporte.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: esta primavera, el Ixexi Radio de Galicia.
1: Chañacho.

0: 6 às 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. Un home resultou ferido de extrema gravidade na noite deste martes despois de sufrir un accidente de tráfico na autovía A6 o seu paso polo concello lucense das Nogais. O accidente produciuse no quilómetro 444, á altura da parroquia de Doncos, cando o turismo no que circulaba impactou contra un cabalo que se atopaba na vía. No vehículo viaxaban tamén unha muller e un bebé que non sufriron feridas e non precisaron traslado sanitario, segundo confirmaron os servicios de emerxencia. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia recibiu o aviso ás 11:10 da noite a través do sistema automático incorporado no propio coche accidentado. Ao non poder establecer comunicación co interior do vehículo mediante o dispositivo, a alerta foi confirmada pouco despois por varios particulares que contactaron co servicio de emerxencias para informar do accidente. As testemunhas indicaron que o condutor permanecía atrapado no interior do turismo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Nun primeiro momento, mesmo se sospeitou que poidera sufrir lesións incompatibles coa vida debido á gravidade do impacto. Dende o 112 Galicia, mobilizáronse de inmediato os bombeiros de Sarria, os profesionais de urxencias sanitarias de Galicia, 061, e os axentes da Garda Civil de Tráfico. Unha vez no lugar do accidente, os equipos de intervención comprobaron que o condutor seguía con constantes vitais, aínda que presentaba feridas de extrema gravidade. Os servicios sanitarios atenderon ao home no punto antes do seu traslado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Xoito, a sete en Portugal. Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Saudos, moi bos días neste 28 de maio de 2026. Estás na sintonía de Si Radio de Galicia e este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

hai que ter moito cuidado coa onda de calor que temos. Pasados minutos das 19 horas de este mércores, un particular alertou o 112 Galicia de que sacaran unha persona da auga na praia de Xardín, en Boiro, e que trataban de reanimala sobre a area. De inmediato, os xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitaron a colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou ao Salvamento Marítimo e ao Servicio de Garda Costas de Galicia. Urxencias desplazou, Urxencias Sanitarias de Galicia 061 desplazou a todo lugar o seu helicóptero medicalizado con base en Santiago, mais malia os esforzos só se poido confirmar o falecemento desta persoa. E xa son varias as persoas que aparecen na auga este ano. E onte tamén hai que destacar que os bomberos de Sarria tiveron que escarcerar a un home, o único ocupante dun coche que embarcou en Láncara. Foi un particular que informou ao 112 Galicia, pasadas as 17:20 horas, de que un coche embarcara no quilómetro 2 da Lugo 621 en Neira de Cabaleiros, Láncara. Durante a súa chamada xa sinalou que o condutor era o único ocupante e permanecía atrapado no interior do coche. De inmediato a todo lugar desplazáronse Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Sarria, a Garda Civil de Tráfico e os servicios de mantenemento da estrada. Os profesionais sanitarios confirmaron finalmente o falecemento deste home.

A princesa Leonor vai participar por vez primeira este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai a celebrar en Vigo e vai estar presidido polos reis Felipe VI e Letizia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono. Incorporas así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa topase actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier en Murcia, despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile vai se desenvolver ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire, do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencia. Segundo o Ministerio de Defensa, no ato van a participar máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans, a cabra baraca, mascota do Terzo Gran, capitán da Lexión tamén estará. No desfile aéreo van a intervir 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión van a realizar o subteniente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. Por certo, xa levan días, onte alo menos, hoxe tamén e mañá tamén, este desfile estáse a ensaiar con todas as forzas, incluídos os tanques, incluídos os vehículos, en Salvaterra de Miño, na Plataforma Logística Industrial de Salvaterra de Miño. Alí se está producindo o ensaio de este desfile, que vai ter lugar, como decimos, o sábado na cidade de Vigo, na Avenida de Samil. Imos con algúns titulares desta xornada, deste xoves 28 de maio. Unha avería da catenaria interrumpiu 4 horas a circulación de trens entre Redondela, Vigo e Guixar. Ferido grave un condutor despois de colisionar contra un cabalo na A6 o seu paso por As Nogais, en Lugo. 9 persoas detidas e 7 rexistros en varios concellos de Pontevedra nunha operación contra o narcotráfico. Morre un home ao volcar co seu coche en Láncara, Lugo. A princesa de Asturias asistirá por primeira vez este sábado, Día das Forzas Armadas, para o en Vigo. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, urxe eleccións xerais e acusa a Sánchez de vivir nunha realidade paralela. Adxudicadas a todas as plazas MIR disponibles en Galicia, a última en Ferrol e de Medicina de Familia. Recuperan varias das botellas de viño de alto valor roubadas nun restaurante de Poio tras novos rexistros. O BNG mantén como línea vermella para exixir eleccións que se demostre a financiación ilegal do Partido Socialista. Pues bueno, non vos falta moito, parece. As cousas siguen así. O BNG mantén como línea vermella para exixir eleccións que se demostre esta financiación ilegal. E Paula Prado, do Partido Popular de Galicia, acusa ao Bloque de consentir, impulsar e manter a corrupción do goberno. Longueira, do Partido Socialista de Galicia, da UCO. Todo o que está ocurrindo preocúpanos. Normal. Margarita Robles felicita en Ferrol as dotacións das fragatas desplegadas ao sur de Chipre. Un xuiz denega levantarlle a prohibición de sair de España o condutor detido polo atropelo mortal de O Rosal. A Xunta ofrécese a transferir 4,8 millóns para que sexa o goberno quen incorpore os auxiliares de conversación.
convocan unha movilización na Illa de Arousa para pedir a denegación definitiva de Altri e a mina de Touro o Pino. O Congreso veta un candidato a Albia. Titular máis, que temos algún titular tamén dos servicios informativos de Si Radio de Galicia.

si os tenemos por aquí. Son titulares, de momento, algunas de estas noticias vámonos a desenvolver, o estámonos a desenvolver. Ana Pontón acusó a PP de traicionar a Galicia por votar no Congreso contra o traspaso da P9. Sasema adxudica Armón Vigo a construcción de dous novos buques de salvamento por preto de 80 millóns de euros. Esta é unha boa noticia. Forovía fabricará en Vigo os asentos do futuro sustituto do PIO 2008 na planta de Estelantis, Balaídos. E boa noticia de que as empresas auxiliares empecen a ter xa contratos, alo menos. Medio Rural suspende dende mañá venres as queimas agrícolas e forestais ante o aumento das temperaturas.

Denunciada en Lugo unha condutora que cuadriplicaba a taxa de alcoholemia despois de golpear outro coche ao aparcar. A Garda Civil investiga 8 persoas, 5 delas en Galicia, por presunto maltrato animal na Operación Leiteira. Mais vale non coñecer esta noticia, senón igual miraríamos as carnicerías de forma diferente. E non é así, eso non ocurre moi a meudo. Unha avería na catenaria de Redondela interrumpe a circulación ferroviaria convencional entre Vigo e o sur de Galicia máis de 4 horas. E agora ímonos a coñecer algunha das noticias importantes de España e do mundo. Cada día nos sorprende algunha cousa especial, non?

bueno, decir que a esta hora, si tenemos que decirlo, é que non hai, neste momento, non hai ningún accidente, ou polo menos non había, e uns minutos, vamos a ver agora, accidente de tráfico nas estradas galegas. No mapa de incidencias do 112 non aparece reflexado ninguna incidencia, polo menos esta hora. Non sabemos si pasou algo pola noite, que nos lo contarán dentro dun momentiño, dentro dun pouco. A esta hora sí temos no mapa de incidencias unha cuestión na Coruña, que estamos vendo dende as 7 horas e 22 minutos, un incendio urbano que pode ser algo sin demasiada importancia, pero que é unha intervención dos bombeiros, e bueno, veremos o que ocurre ali e despois informaremos si a cousa é realmente importante. Nada en principio alarmante. Vámonos coas noticias de España e o mundo, os titulares de España e o mundo. Que isto todo parece de moito, moi curioso, non? O xuiz ubica a trama para desestabilizar causas sobre o PSOE a partir do período de reflexión de Sánchez. Cuidado. Axentes da UCO salen da sede do PSOE despois de 12 horas recabando información do caso Leire Díez. A Audiencia Nacional imputa a Cerdán e a xerente do PSOE no caso Leire e investiga si se tratou de obstruir casos xudiciais. Pedraz sospeita que se ofreceu 50.000 euros á empresaria que dixo levar 90.000 a Ferraz para cambiar a súa versión. É dicir, ti, vamos, e 50.000 e calas. Bueno, de momento son sospeitas, hai que demostrar todo isto, eh? Sánchez asume a gravedade da investigación en Ferraz, pero defende que xa apartaron a Leire Díez. O tema non é se apartaron, o tema é quen lle deu a instrucción a esta señora non ia actuar por libre. O PP reproba no Senado os graves casos de corrupción do goberno, con abstención de PNV e Junts. Sumar moves entre o malestar co PSOE e o alivio de apreciar que se alexa a presunta financiación irregular. A Fiscalía de Madrid abre expediente a dous fiscais mencionados nas conversacións do caso Plus Ultra. A veces facémonos un lío de casos xa, e que xa hai tantos. Fora de España. Estados Unidos ataca unha base iraní e Teherán responde co bombardeo a outra base estadounidense. Morre un militar israelí e outros dous resultan feridos en operacións militares no norte do país. As defensas aéreas de Kuwait repelen ataques con misiles e drones, pero o exército non lles atribúe aínda a orixe. O entorno de Zapatero desvincula o do que escribiu Julio Martínez nas súas axendas. Sánchez di que a sintonía co Papa en cuestións como a paz ou migracións avalan o sentido común das súas políticas. Un incendio en Doñana quedou controlado e Infoca continúa coas labores para lograr a súa extinción. Isto foi fai minutos. E bueno, máis ou menos o que hai. E xa é bastante.

0: Por certo, que volveu aquel petróleo con forza ante a posible reapertura de Hormuz. Nun mes se hai acordo entre Irán e Estados Unidos, porque ao parecer Irán, ao parecer non, fixo así, filtrou unha especie de convenio de acordo con Estados Unidos para poñer fin a todo isto, no que decía que abriría o estado, que abriría o estreito de Hormuz. Bueno, pois este documento non está avalado por Estados Unidos por un momento. Di que son invencións. Bueno, iso fixo que baixase un pouco o petróleo. E parece que aquí ás veces Trump, agora Irán co mesmo conto. Hai unha guerra de intereses bastante curiosa, ¿no? Que algún día se coñecerá. Pero dá a sensación de que cando Trump lle interesa que baixen certas cousas para comprar, ou mellor algunha acción, alguna, non digo el, pero algunha empresa, ou el, algunha empresa cercana, fai anuncios moi curiosos de que vamos a resolver a guerra, a economía relaxase, tal, e isto estaba pasando pola banda de Estados Unidos ata agora. Pero agora ocurriu e non deixa de ser sorprendente, ou mellor habrá que analizar un poquinho máis, non? Pero que Irán utiliza a mesma estrategia. En principio parece que esta información de onte respondería a esa estrategia. 8:19.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Aquí no nos lo banco de sintonías, a veces equivocámonos. O calcar yo voto. Tempo para coñecer, cale o cal vai ser o tempo nas próximas horas. Datos que nos ofrece Meteo Galicia fundamentalmente y algún otro que no nos ofrece Meteo Galicia y que nos recollemos do que vemos. Por exemplo, as temperaturas nas principais cidades da comunidade galega. Temperaturas moi boas para unha mañá, especialmente na... bueno, prácticamente en toda Galicia están igual, ¿no? Apuntamos que a temperatura máis baixa hoxe está en Vigo, con 15 grados. Bueno, moi pouca diferencia con Lugo, que ten 16, pero Vigo e Pontevedra teñen 15 grados as dúas cidades. 16 Lugo, 16 Ourense, Santiago 16, 16 A Coruña e 16 Ferrol. Isto que estas son as temperaturas das cidades hoxe. Vai a ver temperaturas importantes en Ourense, en Santiago de Compostela e en Lugo, e máis relajadas xa na área de Vigo, Pontevedra, Ferrol, na área oeste. E iso, a que se debe estas temperaturas máis relaxadas un pouquiño? Pois débense ou vanse deber as néboas que temos e que cubrirían moi boa parte das zonas costeiras de Galicia agora pola mañá. Durante a xornada de hoxe, di Meteo Galicia, darase unha situación de pantano barométrico, é dicir, con moi poucas variacións espaciais na presión. Deste xeito, agárdanse ceos despexados ou con nubes altas, brétemas costeiras. No litoral atlántico, formación de nubes de evolución noreste pola tarde, con probabilidade de algún chubasco treboento. As temperaturas quedarán sen cambios ou con lixeiros descensos, que van a ser máis acusados no litoral por mor das brétemas. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde no litoral atlántico. Isto é o que nos di Meteo Galicia para hoxe xoves. Para mañá venres, predominio de influencia anticiclónica sobre Galicia durante esta xornada de venres. Teremos unha xornada na que as brétemas costeiras estarán moi presentes en todo o litoral galego na primeira metade do día, retirándose nas horas centrais do día cara ao mar. No resto teremos nubosidade de tipo medio e alto. As temperaturas van sufrir un descenso entre lixeiro e moderado. Os ventos soprarán do norte-nordés, frouxos en xeral, con intervalos de moderado no litoral. O sábado seguiremos baixa influencia das altas presións de Meteo Galicia. E o fin de semana completa, o domingo, pois igual, unha situación moi parecida. E incluso ao longo da próxima semana, pois unha situación boa en xeral. En todo caso, xa sabedes o refrán, hasta 40 de maio non nevo que nos quitemos los ayos.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xusticia en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a Xusticia galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios judiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xusticia municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xusticia. Alfonso Rueda.
2: Tamén da Consellería de Facenda, porque a Axencia Galega de Novas Tecnoloxías a que coordina todo isto, pero é un acordo presentado ou executado en coordinación coa Consellería de Presidencia nas súas competencias de xustiza. Estou falando do Plan Senda de Digitalización da Administración de Xustiza. Pusemos en marcha xa diferentes plans. Dende o ano 2020, 43 millóns de euros están investidos que permitiron avances moi importantes. O 100% das salas de vistas en Galicia son completamente digitais. O ano 25 pechou con máis de 170.000 expedientes judiciais electrónicos, cando hai apenas 4 ou 5 anos era algo absolutamente residual, non había prácticamente expedientes judiciais electrónicos, e o ano pasado houve máis de 170.000. Este ano, por suposto, queremos superar esa cifra, por eso seguimos avanzando e hoxe aprobamos unha nova etapa do Plan Senda ato ano 2028 por un importe cuantioso, 24,4 millóns de euros, para seguir mellorando os servizos dixitais de xustiza en Galicia, para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza. Vai ser a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados. Vai haber un novo visor inteligente do expediente digital e melloras nos motores de búsqueda que utilizan os profesionais, abogados, procuradores, todo o persoal da Administración de Xustiza para consultar documentos nos expedientes judiciais electrónicos. Isto, por suposto, mantendo a atención presencial, porque sendo conscientes de que todavía hai moitas persoas que necesitan servizo presencial cando tratan coa Administración de Xustiza nos trámites que teñan que facer.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e as comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do Mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que fixos un traballo durante máis de 5 anos, identificaron 6.542 bens e estamos ahora mismo en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde esos oficios do mar vese claramente o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? Que foron relevando que construccións se construiu unha vila, se construiu esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1.452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluiu o mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de enclaves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
2: Hoxe un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través desos quilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, sino que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma muy actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniales máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor, non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade é a paisaxe, Galicia calidade é o noso patrimonio natural e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural, non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.

frescuro, serpes de fondo.

0: princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Leticia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpo de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid, dentro da investigación judicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos sociais e empresarios. A investigación trata de determinar se existiu unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
1: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año, y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na Praia Xardín no municipio de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasadas uns minutos das 7 da tarde de este mércores. Na chamada indicaba que varias persoas sacaran unha víctima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre a area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias movilizou ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e o Servizo Garda Costas de Galicia. Ata o lugar desprazouse ademais un helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Malia rápida intervención dos servicios de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal, finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu este suceso. E tamén un home perdeu a vida este mércores despois de sufrir un accidente de tráfico no municipio lucense de Láncara. Envorcou o vehículo no que circulaba pola estrada Lugo 621. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse pasadas ás 17:20 no quilómetro 2 da vía. O seu paso pola parroquia de Neira de Cabaleiros foi un particular que deu a voz de alarma ao servizo de emerxencia, se advertiu xa durante a chamada de que o condutor, único ocupante do turismo, permanecía atrapado no interior do coche. Ata o lugar do accidente desplazaron os efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Sarria, axentes da Garda Civil de Tráfico e personal dos servizos de mantenemento da estrada. Os bombeiros tiveron que proceder á escarcelación da vítima, que quedara atrapada despois do emborco do coche. Unha vez liberado o home, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento no lugar deste accidente. A Garda Civil investiga as circunstancias nas que se produciu este suceso. Polo momento non trascenderon máis datos sobre a identidade da vítima. Estamos no 28 de maio, estamos en xoves. Hai máis asuntos, algúns deles ímolos a destacar de seguido en de forma rápida aquí en Si Radio de Galicia.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Poñemos a sintonía. Unha avería na catenaria interrumpiu 4 horas a circulación de trens entre Redondela, Vigo e Guisar. Redondela, Vigo, Guisar. Ferido grave un condutor despois de colisionar contra un cabalo na A6 o seu paso polas Nogais, en Lugo. 9 persoas detidas e 7 rexistros en varios municipios de Pontevedra nunha operación contra o narcotráfico. A princesa de Asturias asistirá por primeira vez este sábado o Día das Forzas Armadas que ten lugar en Vigo. Por o momento estáse a preparar todo, será este sábado o mediodía. Os ensaios realízanse na Plataforma Logística Industrial de Salvaterras Neves. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, urxe eleccións xerais e acusa a Sánchez de vivir nunha realidade paralela. Adxudicadas todas as plazas MIR disponibles en Galicia, a última en Ferrol e de Medicina de Familia. Recuperan varias das botellas de viño de alto valor roubadas nun restaurante de Poio despois dos novos rexistros. O BNG mantén como línea vermella para exixir eleccións que se demostre financiación ilegal do PSOE e o Partido Popular acusa o BNG de consentir, impulsar e manter a corrupción do goberno. Ten as súas siglas manchadas, di Paula Prado. Longueira do Partido Socialista de Galicia sobre a entrada en Ferraz da UCO, da Garda Civil, todo o que está ocurrindo nos preocupa, claro, non é para menos. Margarita Robles felicita en Ferrol as dotacións de fragatas desplegadas no sur de Chipre, a ministra de Defensa que foi a Ferrol no día de onte. O xuez denega levantarlle a prohibición de sair de España ao condutor detido no atropelo de O Rosal. A Xunta non foi un atropelo, foi un arrolamento. A Xunta ofrécese a transferir 4,8 millóns para que sexa o goberno quen incorpore aos auxiliares de conversación. Convoca unha movilización na Illa de Arousa para pedir a denegación definitiva de Altri e a mina de Touropino. Congreso veta un candidato do goberno na nova comisión de accidentes polo seu papel no caso Albia. Temas de Galicia. Vámonos á mesa de traballo, tamén temos algúns máis. Despois iremos con eles. Agora imos co que nos ofrece a actualidade nacional e internacional. Unha noticia de fai moi pouquiño: morre un traballador nun túnel de cercanías de Madrid despois de recibir un golpe dunha retroexcavadora. Un home de 39 anos morreu este xoves, na madrugada deste xoves, despois de recibir un golpe con unha pala retroexcavadora mentras realizaba labores de mantenimento nun túnel da línea 5 de cercanías entre as estacións de Laguna e Embajadores. Os feitos ocurriron a unha da madrugada. O 112 da Comunidade de Madrid recibiu unha chamada na que se alertaba deste accidente.

O xuízo bica a trama para desestabilizar causas sobre o PSOE a partir do período de reflexión de Sánchez. Era un requerimento de documentación, non era un rexistro, atención, non era un rexistro, iso dixo o presidente do goberno, pero os axentes votaron 12 horas dentro da sede. Os axentes da UCO salen da sede do PSOE despois de 12 horas recabando información do caso Leire Díez. A Audiencia Nacional imputa a Cerdán e a xerente do PSOE e investiga si se tratou de obstruir casos judiciais. Pedraz sospeita que se ofreceu 50.000 euros á empresaria que dixo levar 90.000 a Ferraz, pero para cambiar a súa versión. Sánchez asume a gravedade da investigación en Ferraz, pero defende que se apartaron a Leire Díez. Descarta de novo adianto electoral, claro que o vai a descartar. É que si se adianta as eleccións, as posibilidades de que volva a ser o presidente pois son mínimas. Entón, por lo tanto, hai que aguantar. O Partido Popular reproba no Senado os graves casos de corrupción do goberno con abstención do PNV e Junts. Sumar móvese entre o malestar co PSOE e o alivio ou apreciar que se alonxa a presunta financiación irregular. O xuicio do irmán de Pedro Sánchez inicia hoxe na Audiencia Provincial de Badajoz coas cuestións previas. Un caso máis. Estados Unidos ataca unha base iraní e Teherán responde co bombardeo de outra estadounidense. As defensas aéreas de Kuwait repelen ataques con misiles e drones, pero o exército non lles atribúe orixen. Home, moi difícil. Venche un... Isto son eses sopapos que che veñen e non saben de onde. Non sabes de onde. A Fiscalía de Madrid abre expediente a dúas fiscais mencionadas nas conversacións do caso Plus Ultra. E o exministro Fernández Díaz declara hoxe como acusado no xuicio polo presunto espionaxe a Bárcenas. Este xuicio indas da...

Bueno, xa temos algunhas incidencias nas estradas no mapa de incidencias do 112. Temos un accidente na estrada PO 254 que comunica Ponte Areas e Mondariz, un accidente con feridos ás 9 e un minuto, altura máis ou menos de Prado, unha parroquia do concello de Ponte Areas. Accidente de tráfico con feridos ás 9 e un minuto, según o 112 Galicia. Non temos datos de exactos dese accidente, tampouco de outro accidente que tivo lugar en Pontevedra ás 9 horas. Na zona cercana a Monte Porreiro. Nin de outro accidente en Meaño ás 8:38. Tamén con feridos neste caso. Este accidente produciuse nun vial que vai por Pontedena, na PO 550. Estamos vendo directamente o mapa. Hai outro accidente máis en Santiago de Compostela ás 9 horas. Nunha vía urbana de Santiago de Compostela. De momento son os datos que temos. Incendio urbano en Arteixo ás 8:46, outro incendio máis. Non é o primeiro da mañá. Estos incendios solen ser incendios de pouca consideración. E polo momento é o que temos sobre as incidencias da comunidade galega a esta hora da mañá, 9:15 minutos. A Dirección Xeral de Tráfico pide precaución en numerosos puntos da xeografía galega por obras, fundamentalmente por obras, pero non hai que destacar ninguna obstrución de vía importante. Carriles cortados, iso sí, moitísimos en toda a comunidade galega por numerosas obras de mantenimiento.

E agora imos co tempo. O tempo nas próximas horas na comunidade galega. Comenzamos polas temperaturas dese xoves nas principais cidades. Con respecto ás que tiñamos anteriormente, podemos destacar que na Coruña temos 14 grados e Lugo 14 grados serían as temperaturas máis baixas. 16 grados en Santiago de Compostela, 16 en Pontevedra, 17 en Vigo, 17 en Ferrol e 17 en Ourense. Podemos alcanzar hoxe en Ourense os 35 grados de temperatura, algo menos que onte, según as previsións. E o que nos di Meteo Galicia para hoxe, que durante a xornada de hoxe Galicia estará nunha situación de pantano barométrico con moi poucas variacións espaciais da presión. Deste xeito, agárdanse ceos despexados ou con nubes altas, brétemas costeiras no litoral atlántico, formación de nubes de evolución no leste pola tarde, con probabilidade de algún chubasco trebuento. As temperaturas van a quedarse en cambios ou terán lixeiros descensos máis acusados no litoral por mor das brétemas. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte con intervalos de moderado pola tarde no litoral atlántico. Brétemas é o que temos prácticamente en toda a costa atlántica. E esas brétemas seguirán mañán, incluso no Cantábrico, na costa cantábrica. O que nos di Meteo Galicia para mañá é que hai predominio da influencia anticiclónica sobre Galicia na xornada do venres. Teremos unha xornada na que as brétemas costeiras estarán moi presentes en todo o litoral galego na primeira metade do día, retirándose nas horas centrais do día cara ao mar. No resto teremos nubosidade de tipo medio e alto. As temperaturas van sufrir un descenso entre lixeiro e moderado e os ventos soprarán do norte e nordés frousos en xeral con intervalos de moderado no litoral. Isto que nos di Meteo Galicia para as tanto para hoxe como para mañá. E para o sábado espéranos un día, bueno, incluso con algunhas nubes, pero sin néboas, e moi parecido a o de hoxe e o de mañá. Isto é o que nos di Meteo Galicia.

0: A Xunta presentou en Ribeira o primeiro censo do patrimonio marítimo inmoble de Galicia e os espazos de interese cultural mariño, coñecidos tamén como áreas NAI. Trátase dunha iniciativa integrada no Plan de Cultura Marítima de Galicia que busca conservar, catalogar e difundir o patrimonio vinculado ao mar e ás comunidades costeiras. No acto participaron a conselleira do mar, Marta Villaverde, e o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos. Durante a presentación, celebrada no Auditorio Municipal de Ribeira, a titular do mar destacou a relación histórica de Galicia con mar e sinalou que o proxecto nace coa intención de implicar a cidadanía e os diferentes sectores vinculados ao litoral na protección deste legado cultural. Escoitamos a Marta Villaverde.
1: O Plan da Cultura Marítima de Galicia con Horizonte 2030 é un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, en colaboración coa Universidade da Coruña, co profesor Óscar Fuertes, no cal pretendemos poñer en valor toda a pegada que deixaron no noso litoral todos os oficios mariñeros, todos esos oficios vinculados coa pesca, coa acuicultura e con todos os outros oficios relacionados co mar e que teñen unha impronta moi relevante na nosa cultura e na nosa identidade como pobo. No día de hoxe viñemos aquí a Ribeira a presentar dúas das 100 accións que se contemplan neste plan, dúas accións as máis importantes, que son o censo do patrimonio marítimo de Galicia e o inventario de las NAI. A través destes dous proxectos pretendemos poñer en valor ese patrimonio inmoble, ese patrimonio de pequenas construccións que os nosos oficios do mar foron deixando pola nosa costa e que fixos un traballo durante máis de 5 anos, identificáronse 1542 bens e estamos ahora mismo en disposición de poñelos a disposición da cidadanía nun visor web donde animo a todo mundo a que o visite e que visite todas as fichas que son exhaustivas, é un traballo de investigación moi importante e aí seguro que van a topar unha información moi relevante de cada unha delas. E depois tamén nese mismo visor poderá atopar áreas NAI, que son espacios donde esos oficios do mar vese claramente o pasado destas vilas, destes espacios neste litoral galego e como eses oficios foron determinando a orografía, non? E que foron relevando que construccións se construiu unha vila, se construiu esa comunidade ao redor destas construccións.
0: O censo permitiu catalogar 1452 elementos patrimoniais relacionados coa actividade marítima. Entre eles figuran antigas conserveiras, asteleiros, cetarias ou cargadoiros. O traballo de campo foi coordinado polo arquitecto Óscar Fuertes do Pico e incluíu un mapeo de máis de 24.000 kilómetros de costa. O proxecto identifica ademais 28 áreas NAI ou espacios de interese cultural marítimo en distintos puntos do litoral galego. Trátase de enclaves que conservaron a súa estrutura tradicional e a relación histórica entre o mar e as comunidades mariñeiras. Fala o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.
2: Hoxe é un día realmente especial. Estamos aquí en Ribeira poñendo en valor todo o traballo que se leva feito en relación a este inventario de bens do litoral. Non é un traballo calquera, e ademais é un traballo perfectamente planificado, non? E o decimos porque todo isto empezou con aquel primeiro paso que dou a Xunta de Galicia coas competencias en materia do litoral. Creo que foi e é un antes e un despois na preservación, na conservación, na posta en valor do noso litoral, pero a súa vez eso requería que fóramos recollendo, non? A toda a información, toda esa historia que está recollida a través de esos kilómetros que temos de costa e que ademais está salpicada en todas eles de elementos que teñen un especial valor singular, que teñen non só unha historia, sino que teñen tamén un valor moi importante no noso territorio, sobre todo na cultura mariña, non? Como vivimos aquí hoxe no sector da pesca. Por eso era importante que a Consellería do Mar avanzase en este inventario. Creo que ademais se fai unha forma moi actualizada, porque acabamos de ver ese visor que xa está dende hoxe a disposición, disponible, que vai a permitir que podamos ter toda a información dun xeito moi sinxelo, moi fácil, moi accesible, e que estamos convencidos que vai a mellorar non só o coñecemento dos elementos patrimoniales máis importantes da nosa costa, sino tamén a posible preservación, a posible conservación e a posible posta en valor. Non? Para iso tamén se puxo en marcha fai uns meses o catálogo de litoral, e todos estes recursos nos van a permitir, por suposto, a Xunta de Galicia e o resto das institucións poder adoptar, poder aplicar medidas concretas e directas sobre este patrimonio, pero a vez tamén a parte privada, non? Ao sector privado, ao sector industrial, poder poñer en valor este inmenso patrimonio cultural que temos en Galicia. Galicia calidade é a paisaxe, Galicia calidade é o noso patrimonio natural e Galicia calidade tamén é o noso patrimonio cultural. Non? Esta é unha forma de poñer en valor e de preservar ese patrimonio que nos define.

0: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpo de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Por o momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias deste atopamento. A Unidade Central Operativa da Garda Civil rexistrou este mércores a sede federal do PSOE na Rúa Ferraz de Madrid dentro da investigación judicial do denominado caso Sepi, unha causa que instruye a Audiencia Nacional e que permanece aínda baixo segredo. Os axentes acudiron ás oficinas centrais do partido para solicitar documentación relacionada coa presunta trama investigada, ao tempo que tamén se realizaron rexistros en domicilios e despachos de varias persoas vinculadas ao caso, entre elas antigos cargos socialistas e empresarios. A investigación trata de determinar se existiu unha rede de influencias relacionada con contratos e fondos públicos e se parte deses recursos puideron acabar desviados cara á estrutura do partido. Todo isto coincide coa visita oficial do presidente do goberno, Pedro Sánchez, a Roma, onde participou nun encontro co Papa León XIV. Durante a viaxe, Sánchez apelou á defensa dos valores democráticos e da exemplaridade pública. Escoitamos a Pedro Sánchez.
1: Aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año. Y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia. Respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Leticia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro e na Pascua Militar. A Princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no ato participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraka, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O ato incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sarxento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous só houbo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local, collidos da man e falando, e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. Suena el rum.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. A Sociedade de Salvamento e Seguridade Marítima, coñecida como SASEMAR, fixo oficial a adxudicación definitiva aos astileiros Armón de Vigo do contrato para o deseño, construción e suministración de dous novos buques de salvamento e asistencia marítima. O contrato ascende a preto de 80 millóns de euros, concretamente 79.980.000 euros, unha cifra moi próxima ao orzamento máximo previsto na licitación pública. Segundo a documentación técnica do expediente, os novos barcos estarán especializados en operacións de remolque de altura, misións de busca e rescate marítimo e actuacións de loita contra a contaminación no mar. As embarcacións terán 58 metros de eslora e 15 de manga, ademais dunha capacidade de tiro superior ás 100 toneladas. Tamén contarán con deseño adaptado para operar en condicións meteorolóxicas adversas, gran autonomía e unha guindastre principal instalada na cuberta. A adquisición destas dúas unidades responde, segundo SASEMAR, á necesidade de renovar parte da súa frota actual debido ao elevado grado de obsolescencia de algúns dos buques que se atopan en servicio. Coa asinatura do contrato, Astilleiros Armón reforza a súa carteira de pedidos en Galicia e garante carga de traballo industrial para os próximos anos nas súas instalacións viguesas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio, encadenados a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous soubo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante, actualmente de 22 anos, declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. A Policía Local de Lugo tramitou nas últimas horas varias denuncias por delitos contra a seguridade viaria, a maioría delas relacionadas co consumo de alcohol ao volante. Entre os casos destaca unha condutora que cuadriplicaba a taxa máxima permitida e que causou danos a outro vehículo durante unha manobra de estacionamento. Os feitos ocorreron na rúa Anxo López Pérez, onde un peón alertou os axentes de que un turismo acababa de golpear outro coche ao aparcar. Cando a patrulla chegou ao lugar, atopou a condutora intentando recolocar o parachoques dianteiro do vehículo que se desprendera tras o impacto. Segundo informou a policía local, a muller presentaba evidentes signos de embriaguez, con dificultades para manterse en pé, os ollos semicerrados e un forte cheiro a alcohol. A proba de alcoholemia deu un resultado de 1,07 miligramos por litro de aire expirado, polo que foi denunciada por un presunto delito contra a seguridade viaria. Un familiar fíxose cargo posteriormente do vehículo. Ademais deste caso, os axentes interceptaron outros dos condutores tamén con taxas de alcohol elevadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpo de seguridade. O 112 Galicia movilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. E a Xunta de Galicia vai modernizar os servicios dixitais da Administración de Xustiza en Galicia e avanzar cara a un sistema máis eficaz, accesible e personalizado. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta inversión de máis de 24,4 millóns de euros, un plan que permitirá adaptar a Xustiza galega ao marco legal estatal definido na Lei Orgánica 25 e polo Real Decreto Lei 6/2023. Ademais, incorporará a inteligencia artificial como un elemento central no funcionamento dos servicios xudiciais e busca tamén achegar a atención á cidadanía, especialmente nas zonas rurais. Do investimento total previsto, 17,5 millóns de euros serán financiados con fondos propios da comunidade autónoma, mentras que os 6,9 millóns restantes van a proceder do programa Galicia FEDER 21-27. Esta cantidade súmase aos 43 millóns de euros investidos entre o ano 2020 e 2025 nas anteriores fases do Plan Senda. Entre as principais novedades figura a implantación do novo sistema de xestión procesual Atenea, que sustituirá a plataforma Minerva. Segundo explicou a Xunta, tratarase dun sistema bilingüe interoperable e adaptado ao novo modelo organizativo dos tribunais de instancia e das oficinas de xusticias de xustiza municipais. O goberno galego destacou, ademais, que a incorporación da lingua galega no sistema de xestión procesual era unha demanda reiterada da comunidade autónoma ante o Ministerio de Xustiza. Alfonso Rueda.
3: Para conseguir un sistema máis eficaz, máis personalizado e máis accesible. Vai haber moitas novedades, por exemplo, un modelo de atención remota que vai permitir facer moitos trámites por videoconferencia, moito máis que os que se poden facer a todo agora, un asistente virtual para resolver dúbidas dos xusticiables agora de realizar xestións diante da Administración de Xustiza, vai se dar a posibilidad de que as víctimas dun delito sexan atendidas por videoconferencia se viven lonxe das oficinas de atención á víctima que están nos xulgados.

0: Young money.
1: Love in a thousand different flavors.

¿Estás ahí? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: tarde. A Unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasados os minutos das 7 da tarde. Na chamada indicaba que varias persoas sacaran unha vítima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre a area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como os efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Garda Costas de Galicia. A todo lugar desplazouse ademais o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Mala rápida intervención dos servizos de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento non transcenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. O sacerdote e arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e defuncións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de, o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.
1: Radio de Galicia.

¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas o Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. España entra nunha nova fase de tensión política e xudicial co comezo do xuicio contra David Sánchez, firmando o presidente do goberno Pedro Sánchez pola súa contratación na deputación de Badaxoz no ano 17. O proceso arrinca coa declaración dos acusados e coas cuestións previas dunha causa que investigará durante os vindeiros días se existiu trato de favor ou enchufismo na creación dun posto vinculado aos conservatorios provinciais. David Sánchez, tamén coñecido no ámbito artístico como David Azagra, enfróntase a acusacións relacionadas con presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa. Xunto a él sentan no banco outros responsables políticos e técnicos da institución provincial extremeña. As defensas insisten en que todo o procedemento foi legal e piden incluso o arquivo da causa, mentras as acusacións sosteñen que o posto foi deseñado especificamente para beneficiar ao irmán do presidente do Executivo. Este xuicio chega, ademais, nun momento especialmente delicado para o goberno central e para o PSOE. Nas últimas semanas multiplicáronse as investigacións xudiciais, as presións políticas e as peticións de explicacións dende distintos partidos. O PNV, que é un dos socios do goberno de Sánchez, xa considera prácticamente esgotada a legislatura e reclama eleccións xerais este mesmo ano. Sumar, socio principal, pide máis transparencia aos socialistas sobre os casos investigados pola Audiencia Nacional. E o Partido Popular insiste en que Pedro Sánchez debería adiantar os comicios ante o desgaste político que o seu xuicio atravesa o Executivo. Tamén dende Junts aumentan as críticas. Os independentistas cataláns acusan ao PSOE de ter pánico ás urnas e reclaman explicacións públicas no Congreso sobre as distintas causas abertas arredor do partido e do entorno do presidente do goberno. Todo isto configura un escenario político extremadamente complexo, como Kubrick. Sería a treboada perfecta a estabilidade parlamentaria que sostivo ao Executivo durante os últimos meses parece agora sometida a unha presión crecente nun contexto no que cada novidade judicial provoca novas reaccións políticas e incrementa o ruído institucional. E precisamente nese ruído reside unha das grandes preocupacións deste momento político. Máis alá do percorrido xudicial das causas abertas, xo dixemos o outro día, decímolo agora tamén, España enfróntase a unha etapa de enorme desgaste da confianza cidadana nas institucións e na propia política. A sucesión constante de investigacións, acusacións cruzadas e tensión partidista alimenta unha sensación de bloqueo e de confrontación permanente que dificulta o debate de fondo sobre os problemas reais que ten a xente, que ten a sociedade. Nos próximos días, o desenvolvemento deste xuicio e das distintas investigacións abertas seguirá marcando boa parte da actualidade política española. Un escenario que pode resultar decisivo para o futuro inmediato da legislatura e tamén para a estrategia dos principais partidos de cara aos próximos meses.

Así comenzamos hoxe o Noticias 14:30, neste 28 de maio de 2026, día caluroso onde existan os días calurosos. Tamén sorprende ver declaracións como unha que recibimos fai uns minutos. Puente denuncia que se está intentando derribar al gobierno con métodos no democráticos, afirma o ministro Puente no Congreso. Y según publica El País, o ministro de Transportes insiste

0: en que a militancia socialista está indignada y asegura que hay que deixar traballar a xustiza. Parece que tempos de xustiza política acompásanse. Dicen moito nestas declaracións, pero estas cousas o que fan é meterlle máis leña ao lume, eh? Imos con o noso sumario de hoxe. Comeza en Badajoz o xuicio contra o irmán de Pedro Sánchez pola súa contratación na deputación. Medra a presión sobre o goberno central entre peticións de eleccións anticipadas e novas explicacións ao PSOE. Tres feridos nun accidente entre dous camións e un coche na Nacional 547 ao seu paso por Melide. Falece unha persoa despois de ser rescatada da auga na praia da Sardín, en Boiro. Morre o único ocupante dun coche despois de embarcar na estrada Lugo 621 en Láncara. Desconvocada a folga do lixo en Vigo despois dun acordo alcanzado entre o Comité e Fomento de Construcciones e Contratas. A Xunta critica os cambios introducidos na transferencia da P9 e rexeita asumir novos custos económicos. A Garda Civil desartella unha trama de fraude no alugueiro de camións con ramificacións en Vigo e Pontevedra. Alfonso Rueda avala a Miguel Lorenzo como candidato do PP á Alcaldía da Coruña no ano 27. E o presidente da Xunta destaca o sector do café como exemplo da Galicia calidade no Congreso Español de Café que ten lugar na Coruña. Figa lamenta o falecemento do histórico sindicalista vigués Antolín Alcántara. Un arquiveiro de Tui investiga a posible familia galega do Papa León XIV no Porriño. Investiga non quere dicir que a investigue, que está intentando dar con ela. E tamén Galicia continúa baixo unha calor excepcional con temperaturas máis propias da canícula. Comentaremos isto tamén aquí no Noticias 14:30. Estes son os asuntos que temos para contar hoxe aquí ata as 3 da tarde no Noticias 14:30 de Si Radio de Galicia. No nome dos redactoras e redactores, no nome dos técnicos, saúdos de quen lles fala, Gabino Porto. Xa, sin máis, entramos en materia. O irmán do presidente do goberno español, David Sánchez, sentouse este xoves no banco dos acusados da Audiencia de Badajoz xunto a outras 11 persoas procesadas nun xuicio relacionado coa súa contratación na Deputación Provincial no ano 17. David Sánchez, coñecido tamén artísticamente como David Azagra, enfróntase a unha causa xudicial na que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa pola creación e adxudicación do posto de coordinador de actividades musicais dos conservatorios provinciais. Entre os acusados figura tamén o exsecretario xeral dos socialistas extremeños, ademais de outros responsables políticos e técnicos vinculados a institución provincial. A primeira sesión do xuicio estivo dedicada ás cuestións previas e centrouse nas peticións das defensas para intentar lograr a nulidade da causa ou o seu arquivo. O abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, argumentou que os feitos investigados estarían prescritos e cuestionou a orixe do procedimento xudicial ao considerar que a denuncia inicial presentada polo sindicato Manos Limpias foi prospectiva e baseada en informacións de prensa. A defensa tamén criticou a incautación masiva de correos electrónicos durante a investigación, ao entender que poido vulnerar esta incautación dereitos fundamentais. Outros abogados solicitaron igualmente o sobreseimento da causa para os seus defendidos, alegando que nin a Fiscalía nin as acusacións particulares sosteñen determinadas imputacións actuais. As defensas de outros acusados trataron de desvincular aos seus clientes da suposta creación dun posto feito a medida para o irmán do presidente do goberno. David Sánchez chegou á audiencia de Badajoz pouco antes das 10 da mañá e accedeu ás instalacións pola entrada traseira, sen facer declaracións aos medios de comunicación. Está previsto que as sesións dedicadas ás cuestións previas continúan este venres. A partir do vindeiro luns comenzarán as declaracións de testemunhas e dos acusados nun proceso que inicialmente estaba previsto ata finais de maio, aínda que o tribunal non descarta prolongado ata mediados de xuño. O xuicio busca determinar se a contratación de David Sánchez na Deputación de Badajoz cumpriu todos os requisitos legais ou se, pola contra, existiu trato de favor pola súa relación familiar co presidente do Executivo Español. O empresario alacantino Julio Martínez Martínez, investigado nunha causa xudicial na que tamén aparece implicado o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedou sen representación letrada despois da renuncia do seu abogado Bernardo del Rosal. Segundo trascendeu, o letrado comunicou o xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, a súa decisión de abandonar a defensa debido a diferenzas irreconciliables na estrategia xurídica a seguir. A renuncia prodúcese poucos días despois do levantamento do segredo da causa, en un momento especialmente relevante da investigación. O magistrado citou a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero os próximos 17 e 18 de xuño en calidade de investigado. De acordo coa investigación da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, coñecida como UDEF, Julio Martínez, mencionado en algunhas conversacións co Alcome de Julito, ocuparía unha posición central dentro da presunta rede investigada. Os informes atribúenlle funcións como interlocutor con clientes, executor de instruccións e responsable formal da estrutura societaria a través da cal supostamente se canalizaban pagos vinculados a xestións de influencia. A documentación incorporada ao sumario inclúe conversas interceptadas, contratos, facturas, informes policiais, movimentos bancarios, rexistros domiciliarios e a localización de cantidades de diñeiro en efectivo. A investigación tamén apunta a sociedades como Análisis Relevante, que formarían parte da estrutura empresarial analizada polos investigadores. A elección dun novo abogado considérase agora un paso importante para o futuro da causa, xa que os investigadores consideran que Julio Martínez podería chegar información relevante sobre o funcionamento interno da presunta rede e o papel desempeñado polos distintos investigados. O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do goberno español, Pedro Sánchez, ao mesmo tempo descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. Non a contemplamos, afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral. E o deputado de Junts no Congreso, Josep María Cruzet, asegurou este xoves que o PSOE ten pánico a convocatoria dunhas eleccións xerais e acusou tamén ao Partido Popular de non promover unha moción de censura porque, ao seu xuicio, interésalle que a situación política continúe a deteriorarse. Nunha entrevista concedido a la CAT 2 e Radio 4, Cruzet preguntouse por que os dous principais partidos estatais non actúan para resolver o que definiu como unha situación excepcional e grave. O representante de Junts reclamou ademais que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, compareza no Parlamento para ofrecer explicacións sobre os distintos casos judiciais que afectan ao entorno social. socialista. Crusset tamén pediu explicacións ao presidente da Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, en relación coa campaña electoral do PSC nas eleccións catalanas do 24. Estas declaracións prodúcense despois de que a Audiencia Nacional, que instrúe o coñecido como caso Leire 10, solicitase á Unidade Central e Operativa da Garda Civil documentación relacionada coa campaña socialista en Cataluña. A Axencia Estatal de Meteoroloxía volveu a cualificar como extraordinario o episodio de calor que afecta estes días a boa parte da península e que tamén está deixando rexistros pouco habituais en Galicia para finais do mes de maio. Segundo o indicou a EMET, xa se están acadando valores térmicos máis propios do mes de xullo e mesmo da canícula, o período máis cálido do ano. Ademais, o organismo estatal advertiu da persistencia deste episodio, xa que as previsións apuntan a que o calor vai continuar durante varios días, máis sen que polo momento se vexa unha volta inmediata á normalidade. En Galicia, a xornada do martes deixou temperaturas especialmente elevadas, mesmo en zonas costeiras do norte da comunidade, onde este tipo de rexistros son pouco frecuentes. Un dos casos máis destacados produciuse en Burela, onde se rexistrou unha noite tropical cunha temperatura mínima de 23 graus. Ás 9 da mañá, os termómetros xa achegaban aos 27 grados. Ao mediodía, a cidade da Coruña marcaba unha das temperaturas máis altas de Galicia, 29,6 grados, un valor tamén pouco habitual incluso durante o verán nesta cidade. Con todo, os rexistros máis elevados volveron corresponder ao interior da comunidade. En Ourense, a estación Meteo Galicia acadou os 37,5 grados, quedando a só medio grado do récord absoluto para o mes de maio establecido o pasado ano. Esta temperatura situou ademais a cidade ourensá entre as máis calurosas de toda España durante a xornada. Fora de Galicia, localidades como Olivenza en Badaxoz chegaron aos 38 grados, mentras que cidades andaluzas como Sevilla e Xaén superaron os 36 grados. Os expertos explican que a orixe desta situación meteorolóxica está nunha chamada cúpula de calor. Trátase dun potente sistema de altas presións instalado sobre Europa Central que favorece a formación dunha dorsal anticiclónica moi extensa, capaz de transportar aire cálido dende o norte de África cara á Península Ibérica e boa parte do continente europeo. Este aire quente, ao ser menos denso, expándese cara arriba e reforza aínda máis a estabilidade atmosférica, contribuindo a manter as altas temperaturas durante varios días consecutivos. O acordo alcanzado no Congreso dos Deputados entre PSOE e BNG e Sumar para avanzar na transferencia da AP9 a Galicia deixa fora varias das garantías económicas que o Parlamento galego reclamara de maneira unánime en varias ocasións, en sucesivas ocasións. Segundo o texto analizado, despois de superar a fase de ponencia, a proposta mantén aspectos xa recollidos nas demandas históricas da Cámara galega, como a posibilidade de que a Xunta poida supervisar a concesión, aplicar novas bonificacións, suprimir peaxes ou modificar o prazo da concesión da autoestrada. Tamén contempla a autorización de novos tramos e o control sobre a concesionaria Audasa. Pero o documento aprobado non incorpora varias das condicións económicas que Galicia viña reclamando dende hai anos. Un dos puntos máis destacados é a ausencia dunha garantía explícita sobre quen asumiría unha posible indemnización millonaria a Audasa no caso de que a Xustiza Europea anulase a prórroga da concesión aprobada no ano 2000. O Parlamento galego pedía que esa responsabilidade recaese sobre o Estado, mas o novo texto deixa a cuestión aberta a interpretación xurídica. Outra das cuestións que desaparece da proposta é a referencia á suba extraordinaria do 1% anual nas peaxes da AP9 para compensar as obras de ampliación da Ponte de Rande e da circunvalación de Santiago. Esa subida que os grupos galegos pedían que asumise o Estado podería continuar repercutindo directamente nos usuarios ata o ano 2038, se non se introducen cambios posteriores na tramitación parlamentaria. O texto tampouco concreta o financiamento de futuras obras pendentes na autoestrada, como os accesos a Alvedro e Peinador, a ampliación de Alfonso Molina na Coruña ou actuacións en Pontevedra e Vigo. A proposta inicial do Parlamento Galego reclamaba que o Estado asumise tamén estas actuacións necesarias para garantir un nivel axeitado de servicio na infraestructura. Ademais, a redacción pactada establece que será a comunidade galega, comunidade autónoma, quen asuma os costes derivados das novas bonificacións ou medidas que decida aplicar unha vez recibida a titularidade da autoestrada. O Parlamento Galego reclamaba, pola contra, que o Estado dotase a Xunta dos recursos necesarios para ampliar descontos e usuarios frecuentes, vehículos pesados, familias numerosas ou colectivos vulnerables. A transferencia da P9 foi reclamada ata en 4 ocasións no Parlamento de Galicia durante a última década, sempre co apoio unánime das principais forzas políticas galegas. A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, cualificou de tomadura de pelo o acordo alcanzado entre PSOE e BNG e Sumar para impulsar a transferencia da autoestrada P9 a Galicia e advertiu de que a Xunta non vai aceptar asumir compromisos económicos que considera responsabilidade do Goberno central. En declaracións aos medios antes de participar nun encontro con empresarios en Vigo, Martínez Allegue lamentou que na ponencia previa á Comisión de Transportes do Congreso se modificase totalmente a proposición de lei orgánica aprobada por unanimidade no Parlamento galego. Segundo explicou, a Cámara Galega acordara solicitar a transferencia da AP9 cunha serie de condicións concretas. Porén, sostén que as emendas presentadas por PSOE, BNG e Sumar alteran ese consenso inicial e introducen cambios relevantes nas condicións económicas vinculadas á xestión da autoestrada. Martínez Allegue.
1: Bueno, primeiro que teño que decir, a verdade é que enterámonos, ou igual co resto dos galegos e das galegas, a través dos medios de comunicación. Comunicónos onte, está a ser analizado. O que nos sorprende porque un texto que difire é diferente do aprobado polo Parlamento Galego e tamén do aprobado polo Executivo Galego. Debemos de recordar que efectivamente levamos moitos anos demandando esa transferencia, pero unha transferencia que ten que vir acompañada, por suposto, con determinadas condicións económicas que non lastre a posición económica que ten a nosa comunidade autónoma. Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir a comunidade autónoma, ou ese incremento do 1% aprobado polo Goberno Central que antes asumía o Estado, porque agora ten que asumir a comunidade autónoma. Dende logo, contamos con que hoxe na ponencia que se celebrará este mediodía se valoren esas opcións, o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista aquí en Galicia se sean conscientes de que o que se ten que aprobar e que o foi aprobado por unanimidade. Dende logo, dende a Xunta de Galicia non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade. Queremos esa transferencia, pero non, por suposto, a calquera precio.
0: Martínez Allegue asegurou que esta situación suporía trasladar á comunidade autónoma uns costos que, ao seu xuicio, deben corresponder ao Executivo Central. Tamén criticou especialmente a postura do Bloque por apoiar, segundo afirmou, cambios distintos aos acordados inicialmente no Parlamento de Galicia. A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresas, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio maioritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementárase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflito sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos. O sacerdote e arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de, o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa. O xulgado do contencioso administrativo número 2 de Santiago de Compostela condeou ao Sergas a indemnizar con 190.000 euros a viuda e o fillo menor de idade dun home de 54 anos falecido no ano 22 no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por un cancro de páncreas. Segundo recolle a sentencia, a magistrada considera acreditado que existiu demora tanto no diagnóstico como no tratamento da enfermidade, unha circunstancia que, segundo sinala, influiu de maneira decisiva na evolución do cancro e no posterior falecemento do paciente. O auto lembra que o home ingresou en varias ocasións entre os anos 18 e 20 por fortes dores abdominais e outros síntomas compatibles cunha patoloxía grave. Entre eles figuraba unha importante perda de peso nun curto espazo de tempo. Ademais, o paciente era fumador e contaba con antecedentes oncolóxicos, factores que, segundo a resolución xudicial, deberían ter incrementado as sospeitas sobre a posible malignidade da lesión. Durante ese período, o home foi diagnosticado en diferentes ocasións de pancreatite, primeiro aguda e posteriormente crónica. Non foi case ata o ano 21 cando se lle detectou finalmente o tumor pancreatítico, polo que tivo que permanecer ingresado no servicio de oncoloxía do Hospital Vigués. Na súa defensa, a Consellería de Sanidade argumentou que o caso presentaba dificultades diagnósticas porque o paciente non manifestaba os síntomas máis habituais deste tipo de cancro. Con todo, a xuiza rexeita este argumento e considera que existen indicios suficientes para acelerar as probas e atención médica. Por todo isto, a magistrada estima parcialmente o recurso presentado pola familia e fixa unha indemnización de 95.000 euros para a viúva e outra da mesma cantía para o fillo menor de edade.
2: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: da tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O corpo sen vida dunha persoa foi localizada no mediodía de este mércores na zona portuaria de Oza, na cidade da Coruña. O achado produciuse nas inmediacións situadas entre a praia e o porto de pesca, segundo informaron os servizos de emerxencias. Arredor das 11:40, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 recibiu a chamada dun particular que alertaba da presenza dun corpo flotando na auga. A partir dese momento activouse un operativo no que participaron diferentes servizos de emerxencia e corpo de seguridade. O 112 Galicia mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, así como a efectivos de salvamento marítimo e do Servizo de Gardacostas de Galicia. Tamén foron requeridos os bombeiros da Coruña e membros de Protección Civil para colaborar nas tarefas desenvolvidas na zona. A todo lugar desplazáronse ademais axentes da Policía Nacional, da Policía Local e da Garda Civil, que traballaron para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este suceso. As autoridades están investigando para determinar a identidade da persona falecida e coñecer as causas do ocurrido. Polo momento non trascenderon máis datos sobre as circunstancias de este atopamento. O director de Turismo de Galicia, José Merellez, visitou este mércores os traballos de recuperación da fonte da Casa da Inquisición situada na parroquia de San Miguel de Corzáns, no municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño. A actuación levouse a cabo o abeiro dun convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e o Concello da localidade, co obxectivo de poñer en valor este elemento patrimonial e potenciar o seu atractivo turístico. Os traballos consistiron na limpeza e rehabilitación do conxunto, que presentaba un importante deterioro debido á colonización vexetal, así como desprendementos en distintas pezas de cantería e problemas de verticalidade na estrutura. Durante a visita, Xosé Merelles destacou que esta intervención enmárcase na estrategia da Xunta para a recuperación e valorización do patrimonio arquitectónico e cultural de Galicia, apostando pola súa conservación e polo desenvolvemento de novos usos vinculados ao turismo. Dende Turismo de Galicia sinalan que este tipo de actuacións buscan contribuir á preservación de espazos históricos singulares e reforzar a oferta cultural e patrimonial dos municipios galegos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
4: Conexión correcta de...
3: Presentados.
5: Por lo que sea, se mete.
3: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
5: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy, de la mano de Santiago Aguado. Pitos. Hablando de meter. Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Hablando de meter. Presentados.
6: Hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya estamos aquí, a punto de disfrutar de grandes canciones del ayer y del hoy. ¿Qué te apuntas? Esto no ha hecho nada más que comenzar.

0: 5 da tarde, 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio mayoritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementárase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflito sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos. A Garda Civil desenvolveu a operación Capital Po para desartellar unha presunta trama empresarial dedicada ao fraude masivo mediante contratos de alugueiro de vehículos industriais, unha investigación que levou á detención de 2 empresarios e á imputación dun terceiro. Segundo trascendeu, os rexistros realizados hai unha semana nunha empresa de Vigo, por orden dun xulgado de Barcelona, estaban relacionados con esta operación policial que investiga unha suposta estafa millonaria vinculada a arrendamentos de camións. Os investigadores sosteñen que un grupo de empresas asentadas nas Rías Baixas alugaba vehículos industriais mediante contratos financieros e posteriormente deixaba de aboar as cotas, aínda que continuaba utilizando os camións a través de sociedades pantalla ou empresas fantasma. A Garda Civil sinala como principal responsable da trama a un empresario de Pontevedra que presuntamente operaba coa colaboración dun construtor con sede en Vigo. A investigación tamén apunta a posibles conexións noutros municipios galegos, como Tui e Poio, ademais de Murcia e Barcelona. Durante a operación, recuperáronse preto dunha veintena de camións, entre eles camións, furgonetas e coches de alta gama, cun valor conxunto superior a 1,5 millóns de euros. A investigación iniciouse en outubre do pasado ano despois de que unha patrulla da Garda Civil de Tráfico interceptase en Sanxenxo un vehículo sobre o que pesaba unha denuncia por sustracción presentada en Madrid. Nos días posteriores localizáronse outros vehículos denunciados, varios deles nunha nave situada nos arredores de Pontevedra e vinculada a unha constructora con sede en Vigo.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sección segunda da Audiencia Provincial da Coruña acolleu este mércores o xuicio contra un mozo acusado dunha presunta agresión sexual a unha rapaza que coñecera nun bar de Ordes no ano 22. Durante a vista oral, o acusado negou manter relacións sexuais coa denunciante e asegurou que entre ambos os dous soubo bicos. Segundo declarou, os dous abandonaron o local collidos da man e falando e dirixíronse á zona da Praza de Abastos da localidade buscando máis intimidade. O procesado explicou que levaba un preservativo, aínda que sostivo que non chegou a utilizalo. En relación con restos biolóxicos atopados no lugar dos feitos, afirmou que abriu o preservativo coa intención de empregalo se ela quería, pero asegurou que non lle deu tempo a facer nada máis. Pola súa banda, a denunciante actualmente de 22 anos declarou que dende o inicio deixou claro que non quería manter relacións sexuais. Segundo o seu relato, despois de comenzar a bicarse o acusado, empezou a realizarlle tocamentos continuos, a pesar de que ela lle pediu varias veces que parase. A moza asegurou que naquela situación sentiu medo e quedou bloqueada, sen capacidade de reaccionar. Tamén indicou que actualmente segue tratamento psicolóxico a consecuencia do ocurrido. Segundo o escrito da Fiscalía, os feitos sucederon na madrugada do 22 de maio do 22. O Ministerio Público e a acusación particular consideran que os feitos constituen un delito de agresión sexual e solicitan para o acusado 9 anos de prisión e 15 de afastamento respecto á vítima. Ademais, a Fiscalía reclama unha indemnización de 9.000 euros para a denunciante, mentras que a acusación particular eleva a petición ata os 20.000 euros. A defensa solicita libre absolución do procesado. O presidente da Xunta e líder do Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, expresou este mércores o seu respaldo ao portavoz popular na Coruña, Miguel Lorenzo, como candidato á alcaldía na cidade nas eleccións municipais previstas para o ano 27. Durante unha visita ás instalacións de Coca-Cola na cidade herculina, Rueda asegurou que, na súa opinión, Miguel Lorenzo está a realizar un magnífico traballo á frente da oposición municipal, destacando a súa experiencia política e a súa traxectoria. O presidente da Xunta lembrou que serán os órganos internos do partido encargados de designar oficialmente os cabezas de lista nas cidades e municipios galegos, un proceso que previsiblemente se resolverá o vindeiro mes. Con todo, indicou que se lle pide valoración persoal, defenderá que Lorenzo está a facer un gran traballo. Estas declaracións prodúcense poucos días despois de que trascendesen dúbidas internas dentro da dirección do Partido Popular de Galicia sobre a candidatura popular na Coruña, especialmente tras coñecerse os resultados da última enquisa da empresa Sondaxe. Segundo este barómetro, o Partido Popular mantería os 12 concelleiros obtidos nas eleccións municipais de 2023, quedando a 2 da maioría absoluta necesaria para gobernar en María Pita. A enquisa tamén reflite unha caída do PSOE da alcaldesa Inés Rey, que pasaría de 11 a 9 dís, mentras que o BNG melloraría os seus resultados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.

0: Las 9 en Galicia. A xoito en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A princesa Leonor vai participar por primeira vez este sábado no acto central do Día das Forzas Armadas, que se vai celebrar en Vigo e estará presidido polos reis Felipe VI e Leticia Ortiz. Segundo informou a Casa Real, a herdeira ao trono incorpórase así a un dos principais actos institucionais vinculados ás Forzas Armadas, no marco da súa preparación como futura capitá xeral. Nos últimos anos xa participara no desfile do 12 de outubro en a Pascua Militar. A princesa topas actualmente completando o terceiro ano da súa formación militar na Academia Xeral do Aire de San Javier, en Murcia. Despois do seu paso pola Academia Xeral Militar de Zaragoza e pola Escola Naval Militar de Marín. O desfile militar desenvolverase ao mediodía na Avenida de Samil e contará coa participación de máis de 3.700 militares pertenecentes á Garda Real, ao Exército de Terra, ao Exército do Aire e do Espazo, á Armada, á Garda Civil e á Unidade Militar de Emerxencias. Segundo o Ministerio de Defensa, no acto participarán máis de 340 mulleres militares, ademais de 130 cabalos, 6 cans e a cabra Baraca, mascota do terzo gran capitán da Lexión. No desfile aéreo intervirán 30 aeronaves de combate, 16 avións de transporte e 25 helicópteros, mentras que na parada motorizada desfilarán máis dun cento de vehículos e 32 motocicletas. O acto incluirá tamén o tradicional salto paracaidista, que nesta ocasión realizarán o subtenente Alberto Vidal, natural de Pontevedra, e o sargento primeiro Pablo García Matanza, oriundo de Lugo, nun xesto de homenaxe a Galicia. O empresario alacantino Julio Martínez Martínez, investigado nunha causa xudicial na que tamén aparece implicado o expresidente do goberno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quedou sen representación letrada despois da renuncia do seu abogado Bernardo del Rosal. Segundo trascendeu, o letrado comunicou ao xuiz da Audiencia Nacional, José Luis Calama, a súa decisión de abandonar a defensa debido a diferenzas irreconciliables na estrategia xurídica a seguir. A renuncia prodúcese poucos días despois do levantamento do segredo da causa, en un momento especialmente relevante da investigación. O magistrado citou a declarar a José Luis Rodríguez Zapatero os próximos 17 e 18 de xuño en calidade de investigado. De acordo coa investigación da Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal, coñecida como UDEF, Julio Martínez, mencionado en algunhas conversacións co alcome de Julito, ocuparía unha posición central dentro da presunta rede investigada. Os informes atribúenlle funcións como interlocutor con clientes, executor de instruccións e responsable formal da estrutura societaria a través da cal supostamente se canalizaban pagos vinculados a xestións de influencia. A documentación incorporada ao sumario inclúe conversas interceptadas, contratos, facturas, informes policiais, movimentos bancarios, rexistros domiciliarios e a localización de cantidades de diñeiro en efectivo. A investigación tamén apunta a sociedades como Análisis Relevante, que formarían parte da estrutura empresarial analizada polos investigadores. A elección dun novo abogado considérase agora un paso importante para o futuro da causa, xa que os investigadores consideran que Julio Martínez podería chegar información relevante sobre o funcionamento interno da presunta rede e o papel desempeñado polos distintos investigados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: Desta noite, ás 9 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha persoa faleceu este mércores despois de ser rescatada da auga na praia Xardín, no municipio coruñés de Boiro. Segundo informou o 112 Galicia, foi un particular quen alertou da situación pasados os minutos das 7 da tarde. Na chamada indicaba que varias persoas sacaran unha vítima da auga e que estaban tratando de reanimala sobre a area. Despois de recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, así como os efectivos da Garda Civil, da Policía Local e do Servizo Municipal de Protección Civil de Boiro. Tamén se informou a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Garda Costas de Galicia. Ata o lugar desplazouse ademais o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago para prestar asistencia sanitaria de urxencia. Mala rápida intervención dos servizos de emerxencia e os intentos de reanimación realizados no areal finalmente só se poido confirmar o falecemento da persoa rescatada. Polo momento non transcenderon máis datos sobre a identidade da vítima nin sobre as circunstancias nas que se produciu o suceso. O presidente do PNV, Aitor Esteban, asegurou este xoves que a actual legislatura estatal chegou ao seu fin e considerou que o interese xeral pasa pola convocatoria de eleccións xerais ao longo deste ano. Nun breve encontro cos medios de comunicación, Esteban lembrou que a decisión de disolver as Cortes corresponde exclusivamente ao presidente do Goberno español, Pedro Sánchez, ao mesmo tempo descartou que o PNV estea valorando impulsar unha moción de censura. Non a contemplamos, afirmou. As declaracións prodúcense nun contexto marcado polas últimas investigacións xudiciais relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan ao entorno do PSOE. Neste escenario, o ministro de Cultura e portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, reclamou aos seus socios socialistas máis explicacións públicas sobre a investigación aberta na Audiencia Nacional. Nunha entrevista en Televisión Española, Urtasun cualificou de graves as novas informacións coñecidas e considerou insuficientes as explicacións ofrecidas ata o momento polo Partido Socialista. Pola súa parte, o PP mantén a presión política sobre o Executivo Central e insiste na necesidade dun adianto electoral.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Dez en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home perdeu a vida este mércores nun accidente de tráfico registrado no municipio lucense de Láncara despois de envorcar o vehículo que conducía na estrada Lugo 621. Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 17:20 horas, a altura do quilómetro 2 da vía na zona de Neira de Cabaleiros. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 os bombeiros de Sarria e axentes da Garda Civil de Tráfico para atender a emerxencia e asegurar a zona. A vítima quedou atrapada no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder á súa escarcelación. Varios esforzos dos equipos de emerxencia mobilizados non se poido facer nada por salvarlle a vida. Fontes do operativo confirmaron que o falecido era veciño do propio municipio de Láncara. As circunstancias nas que se produciu o accidente están a ser investigadas pola Garda Civil de Tráfico. O sacerdote e arquiveiro Avelino Bouzón, responsable do arquivo histórico da diócese de Tui-Vigo dende o ano 94, asegura ter localizado no municipio do Porriño a orixe galega dunha rama familiar do Papa León XIV e traballa agora na procura de parentes vivos do pontífice. O arquivo histórico da diócese conserva milleiros de rexistros manuscritos de bautismos, matrimonios e de funcións acumulados ao longo de séculos, unha documentación que permite reconstruir árbores xenealóxicas e rastrexar vínculos familiares. Segundo explica Avelino Bouzón, a investigación partiu da liña materna do Papa. O estudo permitiu identificar a Benito Bastos Lorenzo, natural de Torneiros, no Porriño, como un antepasado que emigrou a Cuba no século XVII. Na Habana casou en 1677 con Antonia González Vázquez antes de que a familia continuase posteriormente cara aos Estados Unidos. Despois de completar a investigación ascendente, o arquiveiro centra agora o seu traballo na chamada xenealoxía descendente, é dicir, na localización dos descendentes doutros irmáns de Benito Bastos Lorenzo. Entre os nomes localizados figura a de o de Pura Bastos Lago, nacida no ano 1913, da que poderían existir descendentes vivos na actualidade. Bouzón asegura que a investigación xerou unha gran expectación en Torneiros e no resto do Porriño, onde moitas persoas comenzaron a interesarse pola posibilidade de teren algún vínculo familiar co actual Papa.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Consellería de Medio Rural anunciou a suspensión das queimas de restos agrícolas e forestais realizadas por particulares en toda Galicia como medida preventiva ante o incremento das temperaturas previsto para os vindeiros días. A prohibición entra en vigor este venres 29 de maio e manterase ata novo aviso, segundo informou a Xunta nun comunicado. A partir desa data non se concederán novas autorizacións e os permisos xa emitidos quedarán sin validez. A Consellería explicou que a decisión foi adoptada despois de avaliar a evolución das condicións meteorolóxicas e analizar os distintos indicadores técnicos relacionados co risco de incendio forestal. Neste sentido, lembrou que a normativa establece a suspensión das queimas cando as condicións atmosféricas poden dificultar o control do lume. O Departamento Autonómico sinala que o aumento das temperaturas e a situación meteorolóxica prevista elevan o risco de propagación do fogo, polo que se considera necesario reforzar as medidas de prevención. Ao mesmo tempo, a Xunta volveu pedir a colaboración cidadá para extremar as precaucións no monte e alertar as autoridades de calquera actividade incendiaria da que se teña coñecemento. Novas Xeracións de Pontevedra vai contar co deputado autonómico Raúl Santamaría como novo presidente provincial da organización xuvenil vinculada ao Partido Popular de Galicia, despois de ser proclamado como candidato ao Congreso que se vai a celebrar o vindeiro 12 de xuño. Segundo informou o partido, o comité organizador do 10º Congreso Provincial de Novas Xeracións validou a candidatura de Santamaría, que relevará no cargo a concelleira salcedense Ana Cristina Pérez Cabaleiro, que deixa a presidencia despois de preto de 8 anos ao alcanzar o límite de edade establecido na organización. O comité organizador, presidido pola pontevedresa Seila Varela, revisou a documentación presentada e concluiu que o tamén presidente de Novas Xeracións de Vila García da Arousa cumple todos os requisitos estatutarios e de militancia. Ademais, destacan que superou amplamente o número mínimo de avais exixidos para formalizar a candidatura. A partir de agora abrirase un novo período de campaña interna entre o 29 de maio e o 9 de xuño, no que Raúl Santamaría presentará o seu proxecto a militancia antes da celebración do Congreso Provincial. Santamaría, nado en Vila García no 98, adquiriu popularidade pola súa participación no concurso televisivo Reacción en Cadea, formando parte do grupo coñecido como os Mozos de Arousa, ademais da súa presenza mediática e graduado en Educación Primaria e exerce como profesor. No ámbito político, preside Novas Xeracións de Vila García dende o ano 16, é concelleiro do municipio dende o ano 22 e ocupa tamén un escano no Parlamento de Galicia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Un home perdeu a vida este mércores nun accidente de tráfico registrado no municipio lucense de Láncara despois de envorcar o vehículo que conducía na estrada Lugo 621. Segundo informou o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 17:20 horas, a altura do quilómetro 2 da vía na zona de Neira de Cabaleiros. A todo lugar desplazaronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 os bombeiros de Sarria e axentes da Garda Civil de Tráfico para atender a emerxencia e asegurar a zona. A vítima quedou atrapada no interior do turismo, polo que foi necesaria a intervención dos bombeiros para proceder a súa escarcelación. Malia os esforzos dos equipos de emerxencia mobilizados, non se poido facer nada por salvarlle a vida. Fontes do operativo confirmaron que o falecido era veciño do propio municipio de Láncara. As circunstancias nas que se produciu o accidente están a ser investigadas pola Garda Civil de Tráfico. O irmán do presidente do goberno español, David Sánchez, sentouse este xoves no banco dos acusados da Audiencia de Badajoz xunto a outras 11 persoas procesadas nun xuicio relacionado coa súa contratación na Deputación Provincial no ano 17. David Sánchez, coñecido tamén artísticamente como David Azagra, enfróntase a unha causa xudicial na que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias e prevaricación administrativa pola creación e adxudicación do posto de coordinador de actividades musicais dos conservatorios provinciais. Entre os acusados figura tamén o exsecretario xeral dos socialistas extremeños, ademais de outros responsables políticos e técnicos vinculados a institución provincial. A primeira sesión do xuicio estivo dedicada ás cuestións previas e centrouse nas peticións das defensas para intentar lograr a nulidade da causa ou o seu arquivo. O abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, argumentou que os feitos investigados estarían prescritos e cuestionou a orixe do procedimento xudicial ao considerar que a denuncia inicial presentada polo sindicato Manos Limpias foi prospectiva e baseada en informacións de prensa. A defensa tamén criticou a incautación masiva de correos electrónicos durante a investigación, ao entender que poido vulnerar esta incautación dereitos fundamentais. Outros abogados solicitaron igualmente o sobreseimento da causa para os seus defendidos, alegando que nin a Fiscalía nin as acusacións particulares sosteñen determinadas imputacións actuais. As defensas de outros acusados trataron de desvincular aos seus clientes da suposta creación dun posto feito a medida para o irmán do presidente do goberno. David Sánchez chegou á Audiencia de Badajoz pouco antes das 10 da mañá e accedeu ás instalacións pola entrada traseira, sen facer declaracións aos medios de comunicación. Está previsto que as sesións dedicadas ás cuestións previas continúen este venres. A partir do vindeiro luns comenzarán as declaracións de testemunhas e dos acusados nun proceso que inicialmente estaba previsto ata finais de maio, aínda que o tribunal non descarta prolongado ata mediados de xuño. O xuicio busca determinar se a contratación de David Sánchez na Deputación de Badajoz cumpriu todos os requisitos legais ou se, pola contra, existiu trato de favor pola súa relación familiar co presidente do Executivo español.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, a información que necesitas.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: A folga indefinida do servicio de recollida do lixo en Vigo quedou desconvocada na noite deste mércores despois de que os traballadores de FCC aprobasen en asamblea o preacordo alcanzado coa empresa durante a tarde. O conflito laboral, que se prolongaba dende facía 4 días, empezaba a afectar de maneira visible a imaxe da cidade nunha semana marcada pola celebración dos actos das Forzas Armadas, coa chegada de numerosos visitantes, autoridades e militares procedentes dende distintos puntos de España. Segundo explicou o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, as negociacións foron moi duras, pero permitiron alcanzar avances laborais que recibiron un apoio maioritario por parte do cadro de persoal. Entre as principais medidas pactadas figura unha subida salarial do 15% ao longo dos 4 anos de vixencia do convenio. O acordo tamén contempla o mantenemento da xubilación parcial, a conservación do poder adquisitivo dos traballadores e a creación de contratos indefinidos en períodos máis curtos de tempo. A acumulación de residuos nas rúas, colectores e papeleiras da cidade incrementarase de maneira notable ao longo dos últimos días. O Concello mediara entre a empresa e os representantes sindicais ante a preocupación polo impacto do conflito sobre a actividade turística e a imaxe de Vigo. Durante a folga, deixaron de recollerse alrededor de 1.400 toneladas de residuos. E o deputado de Junts no Congreso, Josep María Cruzet, asegurou este xoves que o PSOE ten pánico a convocatoria dunhas eleccións xerais e acusou tamén ao Partido Popular de non promover unha moción de censura porque, ao seu xuicio, interésalle que a situación política continúe a deteriorarse. Nunha entrevista concedido a la CAT 2 e Radio 4,